0: Draga Megi, od danas počinje naša najljepša zajednička avantura. Zauvijek tvoj, Neven.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

Kumić, draga Magdalena, sreća, ljubav, zdravlje i veselje, to su od kumova Markov vama najljepše želje.